Zanter segem Doud ginn dëmmer an ëmmer nees Geschichten, die de Mythos rondrem den Doors-Sänger Jim Morrison liewe schalen. E lengdeme seng Doud selver. Ass e wirklich an der Wunning zu Paris gestuerwen oder ass en engem Club op enger Toilette un enger Overdose Heroin gestuerwen, ass unnen do no an die Wunning geschleeft. Die eng soen dat, die aner soen dëst. Wann den Jim Morrison wirklich op enger Toilette gestuerwe wär, da wär dat doch scho lang fir drun rauskomm, oder? Mit den 1960er Joren zu Venice Beach a Kalifornien, eng Platz wo Hippien, Künstler a Vietnam-Veterane gelieft hun, hu sech zwei Filmstudenten begeint. De Ray Manzarek an den Jim Morrison. De Morrison war e scheien, awer heich intelligente Mënsch, an den huete Manzarek e puer Zeilen aus engem Song Moonlight Drive ze liese ginn. An de Manzarek war direkt wie elektriséiert, iwwer d'Kraaft vun Morrison singe wieder. Genee dat war auch Geburtsstand vun den Doors. An de Band Numm kënnet vun ongeféier. E kom duerch eng Inspiration vum Aldous Huxley singem Buch The Doors of Perception. Se wollten net nëmme Musik machen, mi se wollten de Mënschen hier Conscience berieren. An dat ass de féier Musiker vun de Doors eben den Jim Morrison als Sänger, de Gitarrist Robbie Krieger, den Drummer John Densmore an de Pianist der Keyboarder Ray Manzarek och gelungen. An 1967 stungen se mat Light My Fire und der Spitz vun den Charts. Amerika war fasziniert vun dem neue Sound, die glader Gurneich wie mat de liechte Love-Song zur Gruppe wie Beach Boys ze dinn hat.

Musik vun aéem Hanaida mat Sea of Leaves an datem gläich 12 Minuten ober. Dom féierler Band ass de Rendezvous mat der Presserevue, de Rendezvous dann noch mam Erik Ewald. Bis doun gëtt de Rendezvous mat Amy Winehouse, 24 Joer, ass den Album Back to Black rauskom. Und aus dem gëtt da lumme de nächst Minute nach den Titelsong. Schéne samchte Mooi um 100,7. Hey.

Eisen Album vun der Woch kennt vun der Jonker Musikerin Olivia Rodrigo. Eng Musikerin, déi hier Karriere bei Disney ugefangen huet, wéi so viel an sich lo als Popmusikerin behaupt huet, och wéi so viel. Kali Kerschen huet zum Simon LaRoche hieren neisten Album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Vier Gestalt also un zu summe bis er gelauscht hat.

0: Merci Bobby Bieles fir em bëssen appes iwwer Musiksgeschicht geléiert ze hunn mat asem Sample vun der Woch wéi allwoch hei bei Wüsser Mer mir ginn lo loser loes Richtung engerer Smooth mat der wannnnerscheinner Stëmm vum Doja Cat an falls se grad am gange si ze. Gunnner Titel.
1: Yeah.

zween Alternative Rock Acts, déi die Eichthalschen vun de Nonzeger markéiert hunn, mat hiren starken Hucks an hiren dreivenden Gitarren. Emol déi no engem Roald Dahl-Buch Personage benannte Band Veruca Salt vun Chicago, déi haielo mat hirer Liedsingle Seether vum Debütalbum American Thighs opgelauert sinn. D'Kritik huet dat ganz och als Bubble Grunge aufgestempelt, méi ech wees schuss net, ob dat so flatterend war. Mei hey, Di Sidelo vun mir gewiesert ginn. Vom bloen Weezer-Album huet er lo just Buddy Holly heieren, an den Track huet dat Last Year sech als eng zocht alternativen Rickroll durch sozialen Netzwerker manifestiert. Mit demuls 1994 huet dem Rivers Cuomo seng Band vom Video a vun MTV profitiert, also auch ohne Socials bekannt ginn. Dat nächst Stück leit weder und de Streiche am Hannergrund heiert, schon op an opgepasst, de Blues riskiert z'explodieren.

Den John Spencer war am Kader vun der Emission Time Flies hai schon zehéieren, méi donnach als Member vun enger liicht vulgär aggressiver Band mam Numm Pussy Galore, déi ënner enrem och mat engem Novell Reien Exile on Main Street Coveralbum vu sech Schwäze gedoen hunn. Dat heite wäre lo de Song Bell Bottoms vun der John Spencer Blues Explosion vum Disc Orange. Eng Band an der Steck, mat senge Jünger a Jüngerinnen, mé erich 20 Jahre mi spät soll dat ganz riesig gin, wegen dem Film Baby Driver vom Edgar Wright. Der Realisateur choreografiert die ganze Ouverture vom Film rundrem Gne dat Lied. Et geht weiter am Programm mat Musik von engem Live-Album, den noch Tieren zur Zeitreise band der Zeitreise opmischt.

Et kann en zu Nirwana stoen, wéi e wëll, méi an den 90er gëtt den Ament Virum an Nomdout vum Kurt Cobain. An dem TV Unplugged Live-Opnam gëtt och haut nach ëmmer dacks an dem Kontext geliers. Rund 5 Meint Viru sengem Suizid opgall, an 8 Nomdout released, ass Zettlist vun dem MTV organisierte Konzert duerch an duerch en iwwerraschenden. De Cobain ass eng Band refuséieren, Smells Like Teen Spirit mat an Zettlist opzehuelen zum Beispiel, dofir awer Coverversioune vun ënner anderem Bowie, The Meat Puppets an The Vaselines. Die gréisste Iwerraschung bleift awer Where Did You Sleep Last Night, en amerikanischen Traditional, den e fir allem Mol bewiesen huet, dat hannert dem Grunge-Comedy e Songschreiver stung, den sech na well gut as enger Musiksgeschicht auskantuet. Mir lauschtren einfach an Version vun dem traditionelle Run, den de Cobain markéiert huet. Vun Original kann en Bayern net wirklich schwätzen, mei hey, for the fun of it. Mir sprangen rund 50 Joer zerek, a lauschtren an Topnam vum Lied Belly.

als nächst kommmer bei d'Formatioun de Fatback Band, allausstrenniert Stick Backstrokin. E Stick wat ënner anderem vum Dr. Dre gesampelt gouf fir sen ikonischen Album Chronic 2001.

An der Formatioun Baby Brother mat Movin Music sprng mat Joer 1983 bei d' OJs an eet Steck Put Our Heads Together.

Du loch am Schluss dat het Basucci mat Chunky Mole an Tom Gilliron mat It's Alright Africa All Wrong Remix. Alle looken zerëm de selschen Artist mat It's Alright méi engem Remix vum Horsepower Productions Dub. Wann dech gefall huet, giet op www.107.lu, do check der Album. Playlisten a Recordings an kaf Dir stand Tracks fir Künstlerunterstützung her an sos nächst kehren fir Palatina FM vun 9 bis 10 Hype Radio 100,7. Ciao!